Ristiin puettu. Vielä hetken niin säntillisen siisti. Liike ei lakkaa, se ei koskaan ole lakannut. Vain ihmissilmään heloton ja poissa.